اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے، او نسائہن یا اپنی عورتیں. اپنی عورتیں، اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں، ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں، نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے، لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں، بدکار نہیں، پروسٹیٹیوٹس نہیں، یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں، یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں، بلیک میل کرنے والی نہیں، یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں، ہاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے، جیسے پروسٹیٹیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں، تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں، ان جیسی شریف عورتیں، یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا، تو عورت کا سینہ، اس کے بازو، یہ سارے، یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں، تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے، اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب ہی کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی، لیکن عام روز مرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات، یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی. نسائے ہننا میں مذہبی اختلاف نہیں اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم، ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں. اور اگر بے حیا عورتیں، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے پھر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے، اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے، اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے، محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا
زیور پہنا ہوا ہے، جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، باقی سب مردوں کے سامنے، ہاں عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بلا ضرورت، بے وجہ، بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو، وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے، یعنی اگر مثلا ایک عورت مسلم نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں، لیکن شریف عورت ہے، تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا، اور پہچان کیسے ہوگی، کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں؟ کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں، عورت ہو یا مرد ہو، ایون محرم رشتہ دار ہوں، اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو، آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے، اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے، جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں، جیسے سینہ ہے، جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے، تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات. تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو، نمبر دو عداوت کا سبب ہو، مال کے خطرے کا سبب ہو، تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرق ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی، لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، مملوک، تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ، ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے. اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے.

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا, انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین, تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے, پیروی کرنے والے, ساتھ رہنے والے, متی ہونے والے, پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے, فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ, یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے, وہ تابعین آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے گھریلو ملازم ہیں, مگر غیر اولی الاربتی, جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو, غرض کو, ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت, حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے, کوشش کرنی پڑے. مراد ہے غیر اولی الاربت من الرجال, مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں, یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں, ضرورت نہ رکھتے ہوں, کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں, یا عقل کمزور ہے ان کی, بے وقوف سے ہیں, یا اتنا فقر اور غربت ہے, اتنی مسکنت ہے, ایسے محکوم ہیں کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں, کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں, یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو, جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو, اسی گھر میں پلا بڑا ہو, جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو, نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو, وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مرد
جو ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے, طفل کہتے ہیں لڑکے کو, بچے, الذین, وہ جو, لم یظہروا, نہیں مطلع ہوئے, نہیں ظاہر ہوئے, علی عورات النساء, عورتوں کی چھپی باتوں پر. عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں, چھپی ہوئی چیزیں, پردے کی باتیں, عورتوں کے خاص معاملات. یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں کہ جو بالغ نہ ہوں, جن کی آواز نہ بدلی ہو, جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں, یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل, عورت اور مرد کے جو فرق ہیں, ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن, اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے, یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں, اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علماء, کہ جان لی جائے, ما یخفین من زینتہن, جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے, اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ کون سی ہے؟ مراد ہے زیورات کی جھنکار, پائل جس کو بولتے ہیں, پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم, ہاں وہ چال میں ہو, پاؤں مارنے میں, اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے, یضربن کا لفظ آیا نا, نہ مارے. پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک خاص ایکٹیویٹی ہے, جس میں کیٹ واک, نہیں صرف کیٹ واک نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں؟ ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں, یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود. میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن, ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لیعلم ما یخفین من زینتہن, جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو. ایسی چال نہ چلیں, لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ایسی چال نہ چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہیں, اور پھر وہ اتنے زبان زدیان اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد, بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں, ایسی کوئی چیز کہ جس سے دوسرے متوجہ ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے, اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے, کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے
اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف, تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے, خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے, یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو, یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے, نہیں, اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے. کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو, تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں, بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں, کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھ چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو, توبو توبہ کرو, إلى الله اللہ کی طرف, جميعا سارے کے سارے, أيها المؤمنون اے مومنو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 9:17. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب ثم يتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً, جلدی, انتظار نہیں کرتے, ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالۃ, جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, علم آنے کے بعد نہیں, جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو برے کام کرتے رہتے ہیں, حَتَّى, یہاں تک کہ, اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے, قالا, کہتا ہے, انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون, اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, وہم کفار, اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں, وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں, عورت کی آواز کا مسئلہ,
کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے؟ اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے، یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا؟ یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے، اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے، عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے. اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے، تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے. اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے؟ جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف. جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا، اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول، بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسی لگاوٹ نہ ہو، لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی، وہ امت کی مائیں تھیں، اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح، حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے، نہیں، ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، مرد سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ، نمبر ایک منافقت کے معنوں میں، اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں، کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو
خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے، یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو، یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول، اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے، یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے. اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا، جو انکر الاسوات کہا گیا. اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کرا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم.
یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے. یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام روزمرہ زندگی میں، ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہے. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر، اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا کہ لستن کا احد من النساء، اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں، حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر، اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں.

0: فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: کہتی ہیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں، میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے. میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہے. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھیں، عورت عورتوں کو دیکھیں. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتیں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقوی اس گیپ کو فل کرے گا. کہ کیسے فیصلہ ہو، ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغددن من ابصارہن، ٹھیک ہے؟ اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی، ایک ہی اصول ہے، کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے، سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں، اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں, بہت لوئر طبقہ جو ہے جیسے کچی بستی آبادی, اس میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, نیا کپل بھی رہ رہا ہے, ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں, اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہیں. ہمیں تو پتا چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقع میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں.

آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی. کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میل نہ چیٹنگ، میں سخت پریشان تھی. اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے. اس نے پوچھا کیسی ہو، میں نے اسے اپنا نام سونی بتایا. میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن. دراصل مجھے ملازمت مل گئی اس لیے مصروفیت بڑھ گئی، بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں، وکی نے جواب دیا. ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے. وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا. اتنی جلدی کاہے کیا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں، صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کھل کر وضاحت کی تمہاری بات درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو، بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے. اس کا جواب ٹھوس تھا لیکن میں نے پھر پسو پیش کی شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے. کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے. تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں. اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا، اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا. اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا چلو یوں ہی صحیح، لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی، سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی. ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا. میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی. مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا تانیہ آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی، جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے، شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو. ہیں بھیا ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. پتا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی. بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا. اس کا نام سونی ہے اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے، بالکل جذباتی نہیں، کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی، خدا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں، یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، یا بچوں کا باپ ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا، یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.

0: یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی. یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو, وہ ایسے کام نہیں کر سکتے. کل پر ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کا عورت سے جسم ملانا منع ہے, تو اس کی حد کیا ہے؟ گلے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی خواتین جب آپس میں گلے ملیں تو اس میں کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گلے ملنے کے بارے میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے عربی سے, وہ ہے معانقہ. ایک لفظ ہوتا ہے معانقہ اور ایک ہے مصافحہ. باب کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک, دو لوگوں کا باہم اشتراک. معانقہ کا لفظ انق سے ہے, عین نون قاف انق. انق گردن کو کہتے ہیں. اور مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے, صافحہ صف کہتے ہیں ہتھیلی کو. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا, ہینڈ شیک, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, دو ہاتھوں کا باہم ملنا. اور معانقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو گردنوں کا ساتھ ملنا. تو اگر آپ لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ خود ہی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اصل سچویشن کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے گلے ملنا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گلے ملنا, تو گلا اردو میں گلا بولتے ہیں, اور گلے کا اطلاق گلا کہاں تک ہوتا ہے؟ جی, اور انق اور گلا ایک ہی پورشن کا نام ہے. اردو میں ہم گلا سامنے والے اس حصے کو گلا کہتے ہیں, اور عربی میں انق کہتے ہیں. تو معانقہ یعنی گلے ملنا. اسی طرح بعض اوقات کسی کو گلے ملتے ہوئے, جیسے عربوں میں رواج ہے کس بھی کرتے ہیں, ہاتھ ملایا جاتا ہے. نہیں, گریٹ کرنے کا طریقہ کیا, ہاتھ ملایا جاتا ہے, گلے ملا جاتا ہے, کس کیا جاتا ہے, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تو ان اینی کیس منع ہے, لیکن عورت اور عورت کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ, مرد اور مرد کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ. اور مصافحہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان نامحرم میں تو نہیں ہو سکتا, محرم میں ہو سکتا ہے, مثلا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے بارے میں, حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, بلکہ اس کی بہت فضیلت بھی آتی ہے. پرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا, یعنی ان کو کس کیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس تھے, اقرا ایک شخص کا نام. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر چومنا اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لینا سلام کے لیے, یا ویسے بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت دو مسلمان باہم ملے اور مصافحہ کریں, اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش چاہیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے, کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک شخص اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتا ہے, کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اس طرح جھک کے ملنا چاہیے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں بادشاہوں کے سامنے جب کوئی آتے ہیں تو کیسے جھکتے ہیں, جیسے نماز میں رکوع میں جھکا جاتا نا, بو ڈاؤن کرنا, تو یہ درست نہیں. جی, جھکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر سلام دینے کے لیے جھک رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن بطور خاص جھک کر ملنا تو وہ سنت نہیں ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھا, کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا. ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی منہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار انزہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن نبی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دے, یعنی یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن نبی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نہیں چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر. لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج, یعنی سٹیج سے مراد یہ کہ پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے, تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں, کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی. تو اس صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے، منہ بنا کر، نخرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں، اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا، یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی، تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورت نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ یا اسلام کے جو سطر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں، تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں، بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
1: اس نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں، اگنور کریں، خود کو بچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے، اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں، نہیں، فرم رویہ اختیار کریں، دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا، کتاب پہنچانا، کیسٹ پہنچانا، کچھ اور پہنچانا، تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ یا کوئی بھی کرے، بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں، کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں، کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں، جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو، اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں، اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں، لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو، ساتھ چیخ رہے ہو، تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلا کسی جگہ میں، یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دے اللہ کا. اچھا مجھے ایک چیز نے جو بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بہت سمپل سا جملہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ, فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بس ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا, بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں تم فلاں کو ٹال دینا, لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں, آپ کہ نہیں مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے, ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں, کیا ہو جائے گا. اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائیں, گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتہ داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہوں میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9th میں تھی, ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو, میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا, سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے, لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا, وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے, کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا, انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی کہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی, اس نے مجھے بھی جگایا, میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرنس پہ کھڑی ہونا, میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں گی. ایسا ہی ہوا, میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی, میرے کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی, وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے, تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی, انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتے داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا. خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی, ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی, انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی, صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے, اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں, میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں, بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا, بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, وہ 9th میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا, واپسی پہ آئس کریم کھلانا, اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا, ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا, اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے, وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بے حیائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے, اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے, ماں کو سب پتا ہے, مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے, پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا, جیسے سر پہ تھپڑ لگانا, چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے.
2: اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
1: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیلی کھیل میں, تماشے میں, جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں, خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا, سوائے ان کے کہ جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پڑھے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتویٰ مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتویٰ دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی. یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی, آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ, یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھے تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑیں پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ, اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو, بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں آپ اس پر غور کریں تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی, اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, فائیو پلرز آف اسلام, اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا, کچھ دعائیں مانگنا, اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں, جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکوٰۃ, کسی غریب کی مدد کرنا, اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا, اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا, اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ اپنی نجات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا, ان پہ ظلم و ستم کرنا, جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں, یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے, کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی, میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا, یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے, اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی, یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں اور یہ چیز ہے, اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی, اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے, پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے, اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے, اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے, وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے, ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں, ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%, 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں, کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا, سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا, ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں, سورج بھی نکل آیا, ساری دنیا جاگ اٹھی, ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں, اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی, اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے, وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے, اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط, تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے, اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی, اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے, یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے, تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے, اللہ کا تغو فی المیزان, اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان, اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر, بنیاد پرست ہے, ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں, لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو, جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے, تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا, جب الگ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے, اور یہ بال اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, ایک رائے یہ ہے, اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں. عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے, اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے, اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے, جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں, اور بازو اور باقی تمام جسم, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا, کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا, یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا, یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں، اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا، اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک ستر سے متعلق ہیں، اور ایک حجاب سے متعلق ہیں. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. ٹھیک، سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں، ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے، وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالی ہے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت؟ مراد ہے لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں، گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں ان ڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کبھی شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی 17 کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے، ٹھیک؟ اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے، وہ بہت پریشان تھی تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، سسر اس کے بیمار تھے، کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے اور ٹیکسی آ کر رکی ہے اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں، اسٹریچر پہ ڈالنے میں، کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں, تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار, تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا, پھر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے.

0: شوہر اکثر نشئی ہوتے ہیں، جرسی ہوتے ہیں، تو پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی، مجبور عورتیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت، جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی، اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے، اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو، کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں، اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام، اس کے پردہ ڈھانپنا، اس کے کپڑے ٹھیک کرنا، اس کی آنکھیں، یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں، مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں، ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو، ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت، بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو، مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو، کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے، ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز، ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے، جو کہ تکلیف کا باعث ہے. حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں، ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں، اپنی زینت کو چھپائیں، اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں، باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا، جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں، نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں، کزنز وغیرہ، کس حد تک میل ملاپ رکھیں؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں، جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے، اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے، اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو، کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے، اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے؟ حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی، اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی، علاج کی. علاج کی غرض سے، مثلاً کوئی شخص بیمار ہے، اس کو دوا لگانی ہے، یا کہیں پین ہے، اس کو مساج کرنا ہے، اس وقت تو درست ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا، وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں، کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا، وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے بعض وقت. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے، لیکن دماغ کہاں ہے؟ اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے، یعنی پاکستان کے علاوہ؟ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے، اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں، یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں، جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے، وہ بھی مرد ہے یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا. یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو کسی سے ڈر کے جھجک کے اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہیں، بتا رہی ہیں کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس لگ بازو کا کیا تھا، کوئی بڑا سکالر آتا ہے وہ کوئی بات کہہ جاتا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا. چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں، تو ایسا نہیں کرنا ہم کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے، اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، باقی سب بندے ہیں، مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتانا ہے، جب سے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی، لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی، اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے، یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر، ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے، اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا۔ کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے، بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے۔ جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا، جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے مورچری میں ڈالیں گے کریں گے، ایک اور صورت ہے، لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے۔ نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے، وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے، اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے۔ ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے، دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں، اور علم ہے تو شیکی ہے۔ جی ہاں، علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بتائیے مجھ کو۔ کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا، کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جو کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے۔ اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں، لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے، تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں، نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں، یا ذرا سا دور رکھتی ہوں۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے، اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے۔ محرم مرد مثلا ماموں چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ، پھروا لیجئے۔ محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں، آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے، دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے، لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر، بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے، عورتیں ملنا بہت مشکل ہے، کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کے لیے بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر، الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں، وہ اوتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے۔ کیا نامحرم سے، یہ ہم سوال ہے، کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف، ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے، دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا، آپ فون کر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں، کوئی یہ تخلیہ نہیں ہے، لیکن آپ لے کے چپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو، وٹ ڈز اٹ مین، گڑبڑ ہے نا؟ تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے، اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں، کسی کا دوسری طرف سے فون ہے، کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں، وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے، لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے، وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے۔ تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا، تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں۔ اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی۔ بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر، اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں، تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے، تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے۔ اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے۔ کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی۔ ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی۔ وہ کہتی ہے مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی، کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ۔ کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا آپ بھینس رکھ لیں۔ کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے۔ تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے، تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں۔ مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی، عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے۔ اور اگر میں ہر چیز میں نکچڑی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین، خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کچھ چیز خریدنی ہوتی ہے، کچھ سیٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں، اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں۔ مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں 2 یا 3 دن نہیں لگا سکتا۔ تو انہوں نے کہتے اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں۔ سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلرفل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلرفل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو، اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں۔ عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں موت سے کیا مراد ہے. مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کہ کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹھ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے. خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے، اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں، نارمل رویے میں آپ بات کریں. لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے، تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی، اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. اب ہم نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی، اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں، دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے، یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے، ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں. اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو ماں نے جنا ہو یا باپ کی طرف سے یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں, بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے, تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن وہ بھائی نہیں ہے, وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے, سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ, تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے آ گیا اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا, پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, اس کو پھر بھول گیا, میں پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا, عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا, پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی, کیونکہ وہ ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں, کیونکہ 400 گریجویٹس تھے, اس میں چند ایک پی ایچ ڈی تھے, باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس, اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں, مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا, کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا, نہ کوئی وحشت آئی, نہ کوئی شرمندگی آئی, نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے, یہ ان بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے, اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں, اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی, کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ, جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے, اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. دس حمر و حنا انکلوڈ کلرفل دوپٹہ؟ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیزوں, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. سکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب, یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی, میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں دو دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونے میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں, ان پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ماں ظاہرہ منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنے میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی, جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری پہ پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے, اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم, نصب, جیسے باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں, چچا, سگے, ستیلے, سب اس میں شامل. سسرال, جیسے شوہر, شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت, رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے, سسرال سے نہیں, نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم, تو یہ تھے. وقتی محرم, جیسے بہنوئی, خالو, پھوپھا, یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے, اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے, مثلا سسرال میں دیور, جیٹھ وغیرہ, ان کے کزنز, شوہر کے ماموں, چچا, یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے, جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم, مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے, ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے, ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا, یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے, لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے, جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے, کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے, جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ گھر میں آتے ہیں, رشتہ دار ہیں, کسی شادی میں آئیں گے, کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا,
1: یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو کزن آپ کو، یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو، بال ننگے نہ ہو، گلا نہ ننگا ہو، زیورات اس طرح کے، یا سینہ ننگا نہ ہو، بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی، ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے بچی نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے وہاں پر، کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں، اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں، اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ ان کے صبر کا، سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے، لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے، آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، سکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو، شعر عرب میں.

تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے، کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لیکون للعالمین نذیرا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے. یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها و فرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو، دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورۃ یوسف. سورۃ یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن کس طرح کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال

اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئے, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس, ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو, کیونکہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں, کہ جس سے سینہ, گلا, ہار, کانٹے سب زینت نمایاں ہو. اس سٹائل سے روکا گیا ہے, لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا, تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, تم مسلمان عورتیں ہو, اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو, تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے, جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بيوت النبي, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں, کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ,
بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین انہ، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، انہ پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. انہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریاکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا، تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشن میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے، ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا، تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ قم کون ہے؟ صحابہ کرام، اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے، ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے، اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے، لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے۔ خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا۔ لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ۔ آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے، کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے۔ مِن بَعْدِهِ، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی، یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر
اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیء علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے. سگے ہوں, ستیلے ہوں, رضائی ہوں, سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ, اور ڈرو اللہ سے, تقوی, کیونکہ تقوی کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوی اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقع پہن کے, پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے ابھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک, اگرچہ وہ کالی ابایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے ابایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل, اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا.
عورت بھی چل پڑی. 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکا, یہ بات ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, عرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی, لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وہ بناتے کا, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, یدنینا, یدنی, ادنا یدنی, ادنا, اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا, اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے, دنوں بھی اسی سے ہے. تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں, لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا, ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں, لپیٹ لیں اپنے اوپر سے, اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کندھوں سے, سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے, صرف سر تک نہ کریں, اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز, من جلابی بہننا, اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے
هو الرداء فوق الخمار، هو الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائے، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے، کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں یعنی ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جیسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھی. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا، مشی کہتے ہیں چال، ازارا کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے، جس سے فگرز نمایاں نہ ہوں۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا، بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام

0: के लिए घरों से निकलें, तो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर से डालकर मुंह छुपाएं और सिर्फ आंखें खुली रहें। अल्लामा अबू बकर जस्सास कहते हैं, अबू बकर जस्सास अहकामुल कुरान है उनकी जिल 3 सफा 458 पर, कि ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरत को अजनबियों से अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है और उसे घर से निकलते वक्त सतर और इफ्फत मादी का इजहार करना चाहिए ताकि मुश्तबे सीरत और किरदार के लोग उसे देखकर किसी लालच में मुब्तला न हो। अल्लामा ज़मख़्शरी कहते हैं कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें और इससे अपने चेहरे और अपने अतराफ को ढांक लें। अल्लामा निजामुद्दीन निशापुरी कहते हैं कि अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लें, इस तरह औरतों को सर और चेहरा ढांकने का हुक्म दिया गया ग़राइबुल कुरान में। इमाम राजी कहते हैं कि इससे मकसूद यह है कि लोगों को मालूम हो जाए कि ये बदकार औरतें नहीं हैं, क्योंकि जो औरत अपना चेहरा छुपाएगी हालांकि चेहरा सतर में दाखिल नहीं, उससे कोई शख्स ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो अपना सतर गैर के सामने खोलने पर राजी होगी। इस तरह हर शख्स ये जान लेगा कि बापर्दा औरतें हैं और इनसे जिना की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तफसीर कबीर है इमाम राजी की, उसके जिल 6 सफा 591 में है। और इसकी हिकमत क्या बताई गई, इल्लत क्या है? ज़ालिका अदना अय्युरफना, ये इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि मुसलमान औरतें पहचान ली जाएं। जाहिर है कि जो औरत सिर्फ जिस्म नहीं, सर भी, सर नहीं, चेहरे का कुछ हिस्सा भी छुपाकर जा रही है, तो देखने वाले उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये दुनिया की बाकी सारी औरतों से मुख्तलिफ है, क्योंकि बाकी सारे मजाहब में औरतों के ड्रेसेस मिलते जुलते होते हैं। आप चाइना में देखें, अमेरिका में देखें, बरतानिया में देखें, दुनिया के चाहे कोई क्रिश्चियन हो या ज्यू हो या किसी और मजहब की बुद्ध मत की हो फॉलोअर, तो ख्वातीन का अमूमन एक ही तरह का कल्चर के एतबार से हाल हुलिया होता है। लेकिन इन सारे कल्चर्स में एक मुसलमान औरत कहीं पर भी हो, खा चाइना में हो या अमरीका में हो, वो अपने इस्लामी लिबास में होगी। ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना, ये उसकी पहचान है। हिजाब और पर्दा मुसलमान औरत की शनाख्त है, आइडेंटिटी है, पहचान है। पर ये कहा गया कि ये इसलिए पहने कि पहचानी जाए ये मुसलमान औरत जा रही, और अगर मुसलमान औरत गैर मुस्लिम औरतों के हुजूम में पहचानी नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि उसने इस्लाम की रूह को समझा ही नहीं, इस्लाम के हुक्म पर अमल किया ही नहीं। अय्युरफ़ना फला युज़ैन, फिर न सताई जाए, यानी जब पहचानी जाएंगी कि ये औरतें खुद को छुपाने वाली हैं, तो कोई उनसे किसी किस्म का गलत मुतालबा नहीं कर सकेगा, कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकेगा। यानी हिजाब सिर्फ जिस्म का हिजाब नहीं, एक मर्द और औरत के दरमियान एक आड़ है, एक रुकावट है कि बस तुम्हारी लिमिट्स यहां है, इससे आगे मत बढ़ो। औरत जब अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने जेब व जीनत की नुमाइश करती है, तो वो मर्दों के लिए अट्रैक्शन का और एक खामोश दावत का सबब बनती है। यानी खा किसी की नीयत ना भी हो, मैं ये नहीं कहती कि नऊज़ु बिल्लाह जो हिजाब नहीं करते उनकी नीयतें खराब होती हैं या ये कि वो बुरी ही वजह से ये सब कुछ होता है, नहीं, लेकिन हो सकता वो मासूम हो, उनके दिल में कोई ऐसा ख्याल ना हो, सिर्फ देखा देखी उन्होंने ऐसा कर लिया, मगर उसका नुकसान क्या है कि दूसरे लोगों की निगाहों को किस तरह रोकेंगी। अब देखिए कि हम एक पाव भी गोश्त खरीद के लाए ना तो नंगा नहीं छोड़ते, क्या कहते हैं, ढक के रखो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि लोग प्लास्टिक के सी थ्रू लिफाफे में गोश्त खरीद के लटकाते जा रहे हो, क्या कहते हैं, ढांप कर ले जाओ। तो ये जो गोश्त का पुतला है सारा जिस्म, इसको इतने सारे मर्दों की निगाहों के लिए एक्सपोज कर दिया जाए, क्या वो उस पाव गोश्त से भी कमतर चीज है ये कि यूं छोड़ दिया जाए जो चाहे देखता रहे? नहीं, ये तो मेरी पहचान है, کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی احساس کمتری نہیں۔ مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں۔ شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی۔ ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، پہچان ہے یہ عورت کی، فلا یؤذینا، تو ستائی نہ جائے، ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے، ان کی طرف نہ کوئی بڑھے، ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے، ان کو کوئی چھیڑے نہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے، نہیں، نکلے، کام کرے، لیکن اپنی حدود میں، اپنی لمٹس میں، اپنی پہچان کے ساتھ۔ خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی، یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا، وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے۔ جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ، اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو۔ اچھا، اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں۔ یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی،
1: ٹو اے ویسٹرن وومن، وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر، مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر، ماؤتھ گیپنگ آل یو ڈو از اسٹیئر، یو تھنک اٹس ناٹ مائی چوائس، ان یور اون لبریشن یو ریجوائس، یو آر سو تھینک فل یو آر ناٹ می، یو تھنک آئی ایم انجوکیٹڈ، ٹریپڈ، اوپریسڈ، سبجوگیٹڈ، یو آر سو تھینک فل دیٹ یو آر فری، بٹ ویسٹرن وومن یو ہیو گاٹ اٹ آل رانگ، یو آر دا ویک اینڈ آئی ایم دا اسٹرانگ، آئی ہیو ریجیکٹڈ دا ٹریپ آف مین، فینسی کلوتھز، لو نیکس، شارٹ اسکرٹس، دیز آر ڈیوائسز آف پین اینڈ ہرٹ، آئی ایم ناٹ فالوئنگ فار دیٹ لٹل پلان، آئی ایم اے پرسن ود آئیڈیاز اینڈ تھاٹس، آئی ایم ناٹ فار سیل، آئی کانٹ بی بوٹ، آئی ایم می، ناٹ اے فینسی ٹوائے، آئی وونٹ ڈیکوریٹ اینی ونز آرم، نار بی پروموٹیڈ فار اینی چارم، دیر از مور ٹو می دین پلیئنگ کوئے، لیونگ لائف ایز بیلنسڈ گیم، مدر، ڈاٹر، وائف، نرس، cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, Hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills. Your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women. You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune, and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाव सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. ये शुक्र है किसी ने सवाल किया, मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ. और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए کہ اسلام میں بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت، اس کی عزت و عصمت کی اور اس کو ایک آزادی کا ماحول دینے کے لیے اس کو شادی کے بعد الگ گھر دے. الگ گھر کا مطلب ویلا نہیں ہے، الگ گھر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کمرہ ہو یا جھونپڑی ہو لیکن اس کی پرائیویسی ہو، کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکے، جس میں وہ اپنے ریلیکس کر سکے. کیونکہ جس گھر میں نامحرم رشتہ دار مثلا دیور اور جیٹھ ہر وقت رہتے ہوں بیچ میں، وہاں تو انسان باقی زیب و زینت تو کیا، سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتار سکتا، کھلے عام کام بھی نہیں کر سکتا، تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کے بھی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، تو بڑے بڑے گھر نہیں تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی پرائیویسی تھی، اپنی دنیا تھی. تو یہ عورت کی ایک آزادی ہے، یہ عورت کا ایک حق ہے. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے، بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں، بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں، پھر وہاں اور رشتہ دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت، کہ دیور جو ہے وہ موت ہے، یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے، لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے، اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں، اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. ابھی سے احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا، اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے، بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے، لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول، یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا، یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا، کیا کہا گیا، دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا، کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو، یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے، حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا، اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے، لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے، ساس سسر تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں، نکلیں گھر سے جو مرضی کریں، ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو، دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے، یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے، یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا، وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی، بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اچھی سمجھدار عورت، شوہر سے بھی بالکل مطمئن، مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی، بہت توبہ کرتی، مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی، شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے یہ شاید نہیں ہوا, میں تقلب وجوہہم فی النار. یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا, کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے. جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وکانا عند اللہ وجیہا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ العذاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایز سچ کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں. تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا, بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتوک, اپنے دل سے فتوا لو ہاں لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

اسے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میں نے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اسی لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کی کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے، اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وائے حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلاً ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے اس وقت، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دی جائے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گیا؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے؟ کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مردی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ، دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے، یہ
مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھے اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھے، چھپا کے رکھے. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے روندے. اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہے کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی، اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جان ہی رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث صاف بخاری مسلم کی جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں، ہیں نا محرم لیکن رشتے دار ہیں. تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے،
اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور

لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. سسروں کے حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے, بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے, لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں, میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں, گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ, جیسے جو سی تھرو نہ ہو, جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو, تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا, رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے, تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی, حضرت عائشہ کی بہن تھی, تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا, دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں, تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح, یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو, لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو, بال نہ ننگے ہوں, گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے, ایسے لباس نہ ہو, تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے, اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا, یدان سیاب ان سیاب کا لفظ ہے وہاں, لباس کا لفظ نہیں ہے, سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے, کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی, تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں, تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے, ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی, کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا, سیکھنا, لکھنا, لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی, آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل, مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں, مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے, اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا, وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے, اگر ہاں یہ خطرہ ہو, اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں, گاڑی روکیں, پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح, لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے, تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں, اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے, سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں, اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچھی حرکتیں, اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں

کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت ستر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے, سارا غصہ اس پہ ہے, ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا, آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ, اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا سو وٹ, اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی, لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music G, Soj G, aur aapki, aapki avaz.
2: FM 92.9 aur cable net 88.9 par ye radio aapki avaz hai. Hamare studio ka direct phone number hai 39 29 71 04. Ek dafa se phir sun le 39 29 71 04.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: الف

0: لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟
1: ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین،
0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔
1: نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
1: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين،
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وما یأتیہم من رسول الا كانوا به يستهزئون،
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين،
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔
1: ولو فتح

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مے برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قَالَ

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزع

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون،
0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجیے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں.
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین,
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ,
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے.
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ,
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ,
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ,
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ,
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ,
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ,
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ,
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون,
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلق

0: صفح الصفح الجمیل.
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
0: ان ربک هو الخلاق العلیم.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
1: اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
0: لَا تَمُدْ

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذین جعلوا القرآن عضین.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں

0: اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا، دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام

0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایہا الکافرون
2: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو
1: لا اعبد ما تعبدون
2: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
2: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے
1: ولا انا عابد ما عبدتم
2: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں
1: ولا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنت والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

dulu. Biradaran Islam, wajibul ihtiram buzurgo, dosto, bhaiyo, aziz naujawano. Alhamdulillah, Siratul Nabi alaihi salatu wa taslim ke silsile ke baad, aaj ye dusra silsila جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہے اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی قرآن پاک کی سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائیں تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے تو اس کو مختصراً میں عرض کر دوں یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں یعنی عقائد توحید نبوت اور رسالت اور آخرت اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات معاملات اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم صالحہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان کیے کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانے نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع اور عظیم ہوگی تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے جو قصے بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اور مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر مثلا آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں

حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی، ایک گھر سے ہم نے شروع کی، اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو. تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، تو آپ نے بتا دیا. وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کچھ بتا دیں گے. ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، پہلے کون درس دیتے تھے، کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے، وہ کچھ اور بتا دیں گے. وہ سب جمع کرتا ہے. اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل، اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے. کسی نے ابتدا کرے گا، کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی، کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے، کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے، کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے، کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے، کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے. لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے، نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے، اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے. تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی، ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایہ نہایا میں بھی، قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن جریر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن کثیر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہیں وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہیں، لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں، یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے. اور ہم روایات اسرائیلیہ، اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی رتب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی ماز گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے، اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے. یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا، جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا، تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں. ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر، اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں. ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں. لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی، اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے، انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تم لوگ ہیں. اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے
وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے معین ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا. کیونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے، چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفاء راشدین تک. تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث. تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ہم نے یہ قصے آپ پر کیوں بیان کیا، اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں، ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلائے. اور بتلانے کی وجہ کیا ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرا ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے، دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر کریں. اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی امی جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں.
تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے، تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے اور محقق تحقیق کرے اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتا چلا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں، یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم سمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ہے۔ تو اس لیے ان قصص کی، قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے، ان کی ایک عظیم مکانہ ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو، قرآن میں قصص انبیاء کو، علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام، کیونکہ ابتدائے انسانیت جو ہے، تخلیق انسانیت جو ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے، اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ ہی نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، کہ کل

شيء هالك إلا وجهه. ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ. اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء. صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی. وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود تھی. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی. تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور عرش آپ کا جو ہے پانی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے. میں هو الذی خلق السماوات والارض والارض فی ستت ایام. اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا. اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق التربت یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا، اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، مضی ہے، ایزا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں، اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں، اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں، وہ سب کے سب پیدا فرمایا یوم الخبیث میں، اور خلق آدم یوم الجمعہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا، اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی. تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعت مستجابت، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعت مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا. شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باپ، لیکن بے اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئیں، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مکروہ پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا، تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام. کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے. اب آخری مخلوق جن پہ قیام قیامت ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں، انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی، تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال، یا کہیں آئے گا 1000 سال، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے.
کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو، نظام شمس و قمر ہی نہ ہو، تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال، تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھنے کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے. جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے. والجان خلقناه من قبل من نار. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے. اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا. زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں، لیکن جن تو جن ہیں. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم، اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم؟ جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی، یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں جن. کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو، واضح ہو، کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے، اور اس کو بڑا فکر ہے، اور یہ اداس بیٹھا ہے، اور یہ پریشان بیٹھا ہے. تو اس لیے بشر جو ہے، یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز. اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت. جی مجھے بشارت ملی ہے. اچھا جی، فلاں کو خوشخبری دے دو، بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے. تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے. اچھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں. عقل تو ہے ان میں، عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے، یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے. کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں، حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو، لیکن جنات کو عقل تو دی ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. یعنی جو سب سے سمجھدار، جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو، تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. تو اب جنات جب زمین میں آئے، افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فساد برپا کر دیا. اب اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر، کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے، جنوں کے پاس بڑی قوت ہے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی. تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی، اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور، اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا. اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا، ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا. الی جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں، تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے. تو زمین خالی ہو گئی. اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے، یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں،
جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا. ارسل جندن من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار، سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان، اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے. مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے لے، ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں، جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں، تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو، جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. امرہم شورا بینہم، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر، تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں. استخارے کا کیا معنی؟ گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارا، جس آدمی نے استخارا کر لیا، ما خواب من استخار وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے، نبی آئے، خلیفہ آئے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمے ہوگی، بس. اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا، چلائے گا، بس یہ معنی ہے خلیفہ. اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جائر فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد، زمین میں جا کے پھر خون بہائے، پھر خون ریزی کریں، پھر قتل کریں، اور ہم جو تیری مخلوق ہیں، تیرے عباد ہیں، ہر وقت تسبیح کہنے والے، تحمید کہنے والے، تقدیس کہنے والے، اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا، تو آپ اس کا مانا یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں، لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیں، پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد المکرم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا، صرف تسبیح پر زور تو نہ ہو نا. نے کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے، تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا. ساعت نہیں لہٰذا و ساعت نہیں لہٰذا، تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا، تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا، اقبال مرحوم کا. تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار، اصل تو میں ہوں نا، دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تیرے تو بس اتنا ہی کام ہے. دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے، یہ میں جانتا. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو ملائکہ کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے. حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روح زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے، اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی ساری اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی، پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہیں، کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے، کہیں اچھی مٹی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جس پہ پانی اثر ہی نہیں کرتا، کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے، جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے. تو مٹی کے تو قسمیں، اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی، کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راک کی شکل میں، کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی، کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی، اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو، کہ کسی جگہ تو قرآن کہتے ہیں کہ خلقہ من تراب، اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من تین. تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتا ہے من تین لازب، کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لاسک لازم کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے سے پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں، اتنا دربی الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں، تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازم. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من

تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب، ایک جگہ آیا تین، ایک جگہ آیا تین لازم، ایک جگہ آیا سلسال کل فخار، اور ایک جگہ آیا من ہم مسنون. تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو اعداء اسلام ہیں یعنی جو دشمنان دین ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، جو صحائنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے مستعین پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات صدور ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں پکایا ہم نے ہمائے مسنون سے پیدا کیا. یہ کیا بات؟ تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، نہ یہ تناقض ہے، بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر. جیسے اب انسان ہے، اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، سیدھی سی بات. لیکن فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

0: الكيف ما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافك يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے، کہیں فرمایا من نطفت، اور کہیں فرمایا من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سارے مراحل ہیں، وہ نطفہ بھی ہے، وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا، ماں کے سینے سے گرنے والا، وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا، وہ حقیر پانی بھی ہے. اس کو پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر فصہن العظام لحما. تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن سٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے، اور یہ عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا، جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ. تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے، اور فی ظلمات ثلاث، وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے، اور قرار مکین الا قدر معلوم، وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے. یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا. تو اس نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہو نبی، کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ بھئی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے، اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے، بچہ کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسے تغیر آتا ہے، کیسے تبدل آتا ہے، اب الٹرا ساؤنڈ، اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں، لیکن حضور ساری خبر دے رہے ہیں، ساری تفصیل بتا رہے ہیں، تو یہ کس نے بتائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تباین نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہ پہلے مٹی تھی، اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی، لما بلا بلما اتراب بلت بلما سارا تین تین بن گئے. اب مدا علیہا وقتن، کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی. اب جناب اس میں وہ چکنا ہٹ آ گئی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں، آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا. جب خالص مٹی ہو نا جی، اچھی قسم کی مٹی، وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے نا کہ جب برتن بناتے ہیں کمہار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بےچارے کہ کون سی مٹی ہوگی. اچھا اگر مٹی کی بھی شان ہے، پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں، جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی سراہی رہا. تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سراہیاں، اور مدینہ منورہ کی کھجور، اور مدینہ منورہ کے پھول، گلاب کے پھول جو تھے، یہ تین ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے. کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی، پھول بھی وہاں پیدا ہوئے، اور مٹی بھی وہیں کی، اور اسی سے وہ بنتی تھی سراہیاں. اور یقین فرمائیں کہ وہ سراہیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی، اتنا ان کو. اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے، تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے، وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سراہیاں پھنسا دیتے، کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ای این ٹی ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے. جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے اللہ کی مہربانی ہے، نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے. چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے، اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کہاں جانا. تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے، اب مٹی تھی، بلت بالمائی تینن، کیا بن گیا؟ تین بن گیا. اب دیر گزری تو کیا بن گیا؟ تین لازم. اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا. تمثال بنا ڈھانچہ. آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا अस्पतालों में भी आपके पास होती हैं, स्टेचू बनाते हैं, तो वो उनके पास भी उस सफेद किस्म का पाउडर होता है, पानी डाला उसके साथ जनाब मशीन बना के रख ली, तो अल्लाह ने उसका एक तिमसाल तैयार की कि ये टांगे हैं, ये लंबा है, ये सीना है, इसे यहां सर होगा। अब तिमसाल बन के वो रह गया। अब जब उसमें वक्त गुजरा तो वो खुश्क हो गया, जब खुश्क हो गया तो वो बजने लग गया कल फखार, तो उससे जैसे ईंट पुख्ता हो जाती है ना, तो आप हाथ मारे तो आवाज आएगा, जब तक मिट्टी हो गीली तो उसको हाथ मारे तो आवाज नहीं आएगी, जब वो खुश्क हो जाए तो बर्तन से आवाज आएगी। अच्छा, अब हम इन मसनून कहते हैं कि जैसे राख होती है ना, हमारी आग जले और राख निकल आए, तो जली हुई राख का जो रंग है तो वो धूप में पड़े पड़े पड़े पड़े उस पर वो असरात जब आए तो उसकी शक्ल जो थी वो हमें मसनून बन गई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तुराब से पैदा किया, किसी जगह फरमाया तीन से पैदा किया, और किसी जगह फरमाया तीन लाजिब से पैदा किया, और किसी जगह फरमाया सलसालिन कल फखार, और किसी जगह फरमाया कि सलसालिन मिन हमइन मसनून। तो तमाम अल्लाह के कुरान की आयात जो है वो बरहक। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस में आता है कि सित्तून ज़िराअन, कि आदम अलैहिस्सलाम का कद जो था पता है कितना था, 60, और चौड़ाई कितनी थी, 7 हाथ चौड़ा। अब इबलीस जो है काना मिनल जिन, था जिन लेकिन रहता था मलाइका में। अच्छा, वजह क्या थी कि जब मलाइका का जुंद उतरा था ना जिन्नों को सजा देने के लिए, तो इसको वो साथ ले गए, और ये जनाब बड़ा आबिद जाहिद बन गया। जब आबिद जाहिद साले बन गया तो फरिश्तों के साथ रहने लग गया, तो हर किस्म के आदमी रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि कभी भी वो फरिश्ता नहीं था। एक बात याद रखना कि इबलीस जो है काना मिनल जिन्न फज़कान अमरे रब्बी ही, इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लम यकुन तुदफत ऐनन कत मिनल मलाइका, एक पलक झिपकने के लिए भी वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था, लेकिन काना माल मलाइका, मलाइका के साथ रहते थे। अब जब वो गुजरे और देखे कि एक लंबी सी चीज पड़ी है तो वो यूं उसको बजाए बजाए तो कुछ आवाज आए, वो सूख गई ना मिट्टी। अच्छा, और उसके बाद देखे कि ऊपर से खाली है, फिर फूंक मारे, जो फूंक मारे ना जी तो हवा निकल जाए नीचे से, तो कहे हां कुछ समझ नहीं आती कि है क्या, लेकिन जो भी है अजीब है, अंदर से खाली लायत मालक, ये जम के खड़ा नहीं हो सकेगा, जरूर फिसलेगा, क्योंकि अंदर से खाली चीज को खड़ा करें कितनी देर खड़ी होगी, गिर जाएगा फिसल जाएगा, लेकिन अगर भारी पत्थर को खड़ा करें तो सारी जिंदगी खड़ा रहेगा। अब जनाब उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक तो था जसद आदम, फरमाया कि और इसको पैदा किससे किया, फरमाया अपने हाथों से, खलक तो मैं ये नहीं, इसीलिए कुरान कहते हैं अल्लाह ने फरमाया मा मना कान तस्जुदा लिमा खलक तो बेदैया इस्तकबर, अल्लाह ने फरमाया इब्लीस जिसको मैंने अपने हाथों से, यानी फरिश्तों को हुक्म दिया हो, अल्लाह फरिश्तों को अभी बनाओ आदम ना, फरमाया मैंने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, और उसके बाद हुक्म दिया फाइदा सवैतुहु व नफखतु फीहि मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे मलाइका जब मैं आदम को बना लूं और जब उसमें मैं अपनी रूह में से फूंकूं, जब रूह फूंकी जाए तो तुम फिर उसके बाद सारे उसको सीधा करो, एजाम तकरीम। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी, जब रूह आई ना तो सबसे पहले छींक आई, जब छींक आई तो अल्लाह ने फरमाया कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्तों ने कहा यरहमुकल्लाह, तो उसी से ये आज तक सुन्नत चली आ रही है कि जब आपको छींक आए आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह और फिर वो जवाब दे कि यहदीकुमुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम, और इसी तरह आया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह यहां तक पहुंची यानी आपके निस्व बदन तक, और जनाब जन्नत की बड़ी बड़ी अजीब मंजर नजर आए, तो आदम अलैहिस्सलाम उठने लगे। अब उठे कैसे, नीचे तो रूह है नहीं ना, फिर गिर गए। अल्लाह फरमाया खुलिकल इंसान मिन अजल, भी इंसान है बड़ा जल्दबाज, इंसान बड़ा जल्दबाज है, सब्र नहीं है इंसान में, जरा सी चीज देखे बस कहते हैं आज ही सब कुछ मुझे मिल जाए, आज आज ही हासिल हो जाए सारा किस्सा का, इंसान के बस में हो ना वो कहे मैं पैदा भी आज हूं और उसी आज ही जवान हो जाऊं, आज ही पढ़ जाऊं, आज ही डिग्री मिल जाए, आज ही नौकरी मिल जाए और आज ही सारे पैसे लोगों के उठा के मेरी जेब में आ जाए, इंसान अजूद है। خلق الانسان من اجل، تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا ملائکہ کو، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد، کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے، اور کہ ابلیس کو حسد پیدا. اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے، انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن لن یخلق اللہ خلقا اعلم منا واکرم منا، اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو. اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، تو وجہ کیا ہے ان کو تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں، تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں، تو آ جاؤ امتحان دو. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو شرف بخشا، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں، جنت میں رہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی؟ تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے؟ وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں. اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا، وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ اریانی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی. اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا، احکام نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے، فخروا سجدن، تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم لیس دار تکلیف، اٹھاؤ سر اپنا، یہ دار تکلیف تھوڑا ہے، یہ تو جنت ہے. وہ تو سجدے کے دور گزر گئے، وہ تو دنیا تھی، جو تم نے سجدے کر لیے وہ ہم نے قبول کر لیا، اب تو مزے کرو بھائی، کھاؤ پیو عیش کرو، بس اب تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی، جنت الخلد تھی، یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی. تو راجی اقوال اسی طرح ہیں کہ اور جنت تھی، وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا، وہ جنت بھی زمین پہ تھی، اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی. لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو، تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی تو اللہ نے حکم دیا، قیل یا نوح ہبط بسلام منا، تم اترو کشتی سے. تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی، گاڑی سے اترو بھائی، کرسی میں بیٹھے ہو یار اترو. اب حالانکہ کرسی جو ہے زمین پہ رکھی ہو، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو. اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں. وما علینا الا البلاغ.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ली जाती है, तो जो हमारे वज़ीर इंटीग्रेशन होते हैं किसी भी जमात के हों, किसी की हुकूमत के दौरान हो, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
1: देखिए जी, आज एक अनुमान था कि ये जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं इसमें इस्लाम जो है इसकी मुखालफत करता है, तो मैंने इनको लिखा है, मैंने उनको कहा है, इंगा सॉयबर्ग को और दूसरे उन लिखारियों को मैंने लिखा है, मैंने कहा देखो एक बात देखो कि मैंने 50 साल से ऊपर यहाँ टैक्सी चलाई है और सबसे ज्यादा जो है वो डेनिश होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं वो रात को हमारे साथ बैठते थे, तो हमें उनकी जात से कोई तल्लुक नहीं था, उनको हमारी जात से कोई तल्लुक नहीं था, वो हमारे दीन के खिलाफ बात नहीं करते थे, वो हमें बीइंग मुसलमान हमें तंग नहीं करते थे, वो हमारे साथ एज ए दोस्त बात करते थे, हम उनको एज ए कस्टमर और दोस्त की हैसियत से हम उनको उनके रेस्टोरेंट या जहां भी क्लबों में जाते थे उतार के आ जाते थे,
0: सर्विस प्रोवाइड करते थे,
1: सर्विस प्रोवाइड करते थे, हमारा कभी इख्तलाफ। लेकिन अब ये जो चीजें होनी शुरू हो गई हैं और ये जो खुसूसी तौर पे ईरानी होमोसेक्सुअल्स, अरबी होमोसेक्सुअल्स जो है ये जो फ्रंट पे आ गया, ये जो इनकी बद करदार औरतें हैं जो वहां पे भी ये करदार अदा कर रही थी, मुझे इस पर कोई दो राय नहीं, उनको चाहिए था कि इस मुल्क में आकर अगर उन्होंने सियासी पनाह ली है तो वो दूसरों के लिए भी हालात रखे, उनको एक चीज ये देखनी पड़े चाहिए कि उनके उनसे कोई ये जब उनके ऊपर आफत आएगी तो कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से तबके से तल्लुक रखते हैं, जब आप किसी डांस ग्रुप पे जाएंगे तो वो यही समझेंगे ये फॉलोअर है, वो आपको आपको अटैक करेंगे, लिहाजा इससे बेहतर यही है कि आप ऐसी एनवायरमेंट ऐसा माहौल पैदा ना करें
0: जिससे कानून में सख्तियां आ जाएं।
1: जी मैं तो हैरान हूं कि हम लोग, मैं तो आज यकीन करें कि मैं हैरान हूं अपने सियासतदानों पे कि जिनको पता था कि मुहर्रम का महीना आ रहा है, जिनको इस चीज का पता था कि ये यहाँ ये हो रहा है। देखिए आर्टिकल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: तो शाह साहब ये जो इंतजाम होते हैं ये कम्यून के जो भी कम्यून होती है, नारेब्रो हो गया, कोपनहेगन हो गया, ये सारे एक ही कम्यून में आते हैं, तो ये जब कम्यून सारा बंदोबस्त करती है तो ये फिर कम्यून की भी जिम्मेदारी बनती है कानूनी लिहाज से।
1: नहीं लेकिन आप उनको फुकरा तो करें ना, आप उनको समझाए तो सही ना, आगे ये होता था कि जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता था तो वो सांसददान जो इलेक्टेड सांसददान थे वो भी बैठते थे, दूसरे भी, और बगादा उनकी जो मसाले मौजूद हैं रिटर्न में खुद वहां पे मौजूद होता था,
0: तय होती थी।
1: हाँ बगादा होती थी, लेकिन अब जो है वो ही कमेटी के चंद एक एक दो बड़ा जो है वो जाके तो सदूर या आगे पीछे वो बात करता है और उसको खुद एबीसी का पता हो या ना हो, तो इन इसमें बात अब ये है कि हुकूमत जो है वो विशाल ब्लू ब्लॉक हो या रेड ब्लॉक हो, इस वक्त कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हमारे मुसलमानों के हक में हो, हमें अब क्या चाहिए। देखिए किसी ने बात की है, किसी ने अब तक बात की है कि अमेरिका के एम्बेसडर ने आके क्या दिया कि पहली जनवरी के बाद जो है ये इलाका जो है पूरा ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका का हिस्सा होगा, ट्रंप ने तीन दफा क्या दिया, आज ट्रंप ने पूरे यूरोप को गालियां दे दी है, लेकिन क्या किसी ने आके बताया हमारे लिए नहीं।
0: तो शाह साहब ये मुसलमान डिबेटेबल बात है, इसे तो बड़े लीडरान जो हैं वो फलकेत सिंह के जो मेंबर्स हैं उन्हें बोलना चाहिए। शाह साहब आप तो लोकल सब की तरबियत करते रहते हैं, बताते रहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे अपने कसूर हैं, फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये कानून सख्त कर रहे हैं, तो शाह साहब हमें भी जो है ना वो कानून के बारे में, माहौल के बारे में, आइन के बारे में, लेकिन शाह साहब हम जबरदस्ती तो कोई चीज़ नहीं मनवा सकते।
1: देखिए आप जबरदस्ती की बात नहीं, आप बैठ के टेबल टॉक करके उनको वजूहात बता सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं, उनको उनसे उनसे उनको बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کو صحیح کرتے ہیں, کچھ آپ بتائیں کچھ ہم بتاتے ہیں اور مل جل کر اس کا دیکھیں.
0: صاحب یہ ثبوت تو ہے نا, جب ایک وقت آپ نے پارلیمنٹ میں سوال کیا تو بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, پارٹیوں کے لوگ بھی تھے, سیوٹن بھی لوگ تھے. سوال آپ کا دیکھا جائے تو سیاسی لحاظ سے کافی جو ہے وہ تکڑا اور موٹا سخت سوال تھا, لیکن شاہ صاحب سب نے اپریشیٹ کیا اور تالیاں بجائی, کسی نے مخالفت میں ایک لفظ بھی نہیں بولا.
1: یہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور آپ نے جس چیز سے مجھے سرخرو کیا میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. لیکن ایز اے کمیونٹی چیئرمین آپ ایک بڑی حیثیت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میڈیا بھی چلاتے ہیں, لوگ خواہ کتنی بھی مخالفت کریں, میں آپ کے تھرو آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب مسلمانوں کو اپنے فرقوں سے نکل کر اسلام کی بات جو ہے اس کی کرنی چاہیے, اسلام کو یہاں پہ تحفظ اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے. یہ جو گالیاں لکھ رہے ہیں اسلام کے ساتھ اور یہ جو چیزیں لکھ رہی ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. اور کل دیکھیں, کل جو انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں اس میں ہماری اپنی فالٹ ہے کہ ہم جلوس تو نکالے ہیں امام حسین علیہ السلام کا, لیکن اس کے اندر قرآن مجید کی بے حرمی کا انہوں نے جو بینر اٹھا لیا, ان کو کس نے رائے دی کہ آپ یہ کام کریں؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کی آپ نے اجازت نہیں لی. آپ نے اجازت لی ہے کہ آپ جلوس نکال رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا, اور آپ اس جلوس کو لے کے جائیں اور آپ جو بولنا چاہتے ہیں.
0: شاہ صاحب یہ کسی نے جذبات میں آ کر شرارت کی ہے؟
1: دیکھیں وہاں پہ انہوں نے فیس بک پہ بھی اور ساری جگہ پہ یہ جو قرآن مجید کے جو بینر سے یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ چیز جو ہے حیران کن ہے.
0: ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟
1: جی جوڑ اگر ہے بھی ہے, کیونکہ اسلام تو ہے قرآن, اسلام تو ہم سیکھ قرآن سے ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کی یا تو اس کی ریٹرن اجازت ہوتی کہ بھائی ہم اس جلوس کے اندر جس کو یہ ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں ڈینش میں, اس ڈیمونسٹریشن کے اندر ہم اس کی اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو پھر تو بات ٹھیک بنتی ہے. لیکن جب آپ ایسی بات نہیں کرتے اور لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں.
0: شاہ صاحب آپ نے تو ساری چیزیں بتا دی, تو شاہ صاحب آخر میں کوئی حل بتائیں, ہمارے پاس دو منٹ ہیں, اس کو کلوز بھی آپ ہی نے کرنا ہے. تو شاہ صاحب ہم کس طرح بھی ہمیں ہو گئے ہیں 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اور آپ کو 50 سال سیاست میں آپ ایکٹیو ہیں, پریکٹیکلی آپ ایکٹیو ہیں, آج دن تک آپ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں.
1: دیکھیں جی جب تک جو اپنا چار بڑے پرابلمز ہیں ڈنمارک کے اندر, اگر ہم نے ان کو ایک بڑی کانفرنس کے شکل میں حل نہ کیا ڈینٹوں کے سامنے, تو ہم آگے پیچھی ہوئی قوم ہیں, اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کی اسلام سے دوری ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت بڑی پرابلمز ہو جائیں گی. ان چار چیزوں میں یہ ہے کہ پہلے جو سب سے بڑا نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سب کو متفقہ طور پر ایک درخواست دینی پڑے گی, اور اس کے اوپر ہمیں ساروں نے سگنیچر کرنے ہوں گے مور دین 50,000. وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو یہاں پہ فلکتنگ میں ایز اے دوسرا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ رجسٹر کریں. نمبر دو پہ ہمیں یہ چیز جو ہے
0: ٹوٹل مسلمان کتنے ہیں
1: جی یہاں پہ تقریباً اس وقت بچے اور عورتیں ملا کر یہاں پہ 4,00,000 سے اوپر ہیں.
0: تو شاہ صاحب 50,000 سائن کوئی مشکل کام ہے؟
1: لیکن اتحاد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم فلانے فرقے کے ہیں, جی ہم شیعہ ہیں, ہم سنی ہیں, ہم بابی ہیں, ہم گلانی ہیں, ہم فلانے.
0: چلیں شاہ صاحب آگے چلیں, آگے چلیں.
1: یہ آگے تو چوتھے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہماری دوسرے نمبر پہ سوری جو ہماری عورتیں جو ہیں جب ان کو کوئی پرابلمز ہوتی ہے اور یہ جو ٹھالکنگ کرتی ہے کہ جی 4-4 بچے 5-5 بچوں کے بعد بھی باوجود یہ کہتی ہے یہ کزن میرڈ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اور وہ جو اسلام کے بارے میں اور جو زبردستی شادیوں کی باتیں کرتی ہیں, اس کے اوپر بھی اب ہمیں مردوں کو بڑا سوچنا پڑے گا تاکہ یہاں پہ یہ جو اس سے جو اسلام پہ.
0: شاہ صاحب آپ بتائیں, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی سسٹم جو ہے نا, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی کی شادی ہوئی تھی کن سے شادی ہوئی تھی؟
1: دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے اور آپ کی ایک بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت علی سے ہوئی.
0: وہ کیا لگتے تھے ان کے؟
1: وہ ان کے چچا داد بھائی تھے.
0: تو شاہ صاحب بات ختم ہوگی, شاہ صاحب آگے کلوز کریں.
1: یہ کزن تھے اس لیے تو یہ کزن شادی سے یہ بھی نہیں آپ کی بات بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس کا جواب بھی آپ نے نکال دیا اب آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی پاکستان سوسائٹیز ہیں پاکستان کے جتنے بھی قرضے درتی جماعتیں ہیں ان کو جتنے ہمارے کونسلرز ہیں ان کے آگے یہ اب بات اٹھائیں کہ کل جو ہو چکا ہے اس سے آگے اگر کچھ ہوا تو خدا نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی ایسا بات چل نکلے جس سے یہاں پہ
0: سب ساتھ یہ کہہ دیں قانون میں سختی آئی تو ذمہ دار ہمیشہ ہم خود ہی ہوں گے
1: اور وہ آئرلینڈ والا سلسلہ یہاں جاری ہو
0: تو ہم اپنا مخصوص الفاظ استعمال کریں گے یہ فلاں ملک نے کروا دیا یہ فلاں نے کروا دیا یہ فلاں نے کروا دیا
1: لیکن غلطی ہماری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے اور ہمارے سیاستدان جو ہیں اور جتنے الیکٹڈ سیاستدان ہیں وہ جو اصل میں دیکھیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ ہاں یہ آن دا بورڈ ہے یہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں یہ جو چیزیں جو آئین بنے ہیں یہ قانون جو بنا ہے
0: آپ کی بڑی زبردست تجاویز صاحب نے آگی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم اپنی مصروفیات میں سے نکالا اور بریکنگ نیوز ہمیں دی بہت شکریہ شاہ صاحب آپ
1: اللہ
0: حافظ سمن ناظرین یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جو کہ تھنک ٹینک ہیں جو اپنی رائے کا خیال کر رہے تھے اظہار کر رہے تھے سمن ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے
2: سامعین کرام ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, गपशप की शक्ल में। सामान, चूंकि लोकल बातें होती हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन होती है, लोकल प्रोग्राम होता है, तो जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो जमहूरियत की बात करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली उसमें रहना बड़ा मुश्किल होता है। जमहूरियत तो बड़ा आसान काम भी है, आसान काम इसलिए है कि जितने सर इतनी वोटें, जिसकी अक्सरियत उसकी पार्टी, जिसकी अक्सरियत उसकी जमात, तो यह है जमहूरियत। जमहूरियत से ही आपको जो है अपने राइट्स मिलते हैं। हम डेनमार्क में रहते हुए जो भी जमहूरी काम करेंगे उसमें हम कामयाब होंगे। जो पार्टियाँ जमहूरियत में रहती हैं वो कामयाब होती हैं, उनका नाम भी होता है। तो इसी तरह अगर हम सियासत करें, दुनिया की बात करें, सियासतदानों की बात करें, जिसे दुनिया में जाना पहचाना और जमहूरी अंदाज में पॉजिटिव लिया जाता था, उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी नाम आता था और अब भी आता है। उनकी पार्टी आज भी जो है वो मुतरक है, कामयाब है, इस मुल्क में भी उनकी पार्टी है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज जो है वो सालगिरह है। उस हवाले से जो हमने कहा कि पीपल्स पार्टी को पूछें कि उनकी जमात क्या कहती है, और उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, यूरोप में उनका बड़ा नाम था। मोहतरमा याम भी दो तीन बार डेनमार्क में भी तशरीफ़ लाई, हमारे करीब में फलकेट हाउस है, उसमें इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, 1000 से ऊपर लोग उसमें तकरीबन आए थे। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम आगा साहब, नदीम आगा साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों को जी, जनरल साहब को भी और अपना सदर साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया
3: राजा साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लगता है आप भी मौसम सदर के जेरे साया हो गए हैं।
1: नहीं जी, बात तो
3: मैं एक सिपाही की सूरत में मुल्क पाकिस्तान की खिदमत जरूर अदा की है। मैंने अर्ज किया ना, मैं यानी के इस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां तक आप लोग मुझे पहुंचा रहे हैं।
1: आपके साथ जनरल भी तो लगा हुआ है ना।
3: अब वो जनरल सेक्रेटरी कहा जाए ना, पूरा के खाली जनरल कहेंगे तो वो फिर हमारे पाक फौज की जो ना एक अजमत बढ़ती है, तो मैं इस नाचीज काबिल तो कभी रहा ही नहीं।
1: नहीं नहीं, जनरल कहने से तो वैसे ही अजमत बढ़ जाती है।
4: चले जी, प्रोग्राम शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा साहब और मेरे बड़े भाई मोहतरम आगा नदीम साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमें आज टाइम दिया। सबसे पहले तो इस्लामी महीना जो शुरू हो चुका है, मुहर्रम अल हराम का, उसके जो शुरू के अय्याम हैं वो शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि वो इन प्रोग्रामों में हिस्सा लें और उन यादों को ताज़ा करें कि जहाँ पे हमें इस्लाम की तलकीन मिलती थी, हमें सब्र का दर्स दिया गया, कुर्बानियों का दर्स दिया गया, और आज अगर इस्लाम जिंदा है तो उस जो मरहला गुजरा है, जो मुहर्रम अल हराम की नौ, खास करके नौवीं और दसवीं मुहर्रम, जो भी हम वाकयात सुनते हैं, तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर, तो सबसे गुजारिश है कि वो अगर जिनके पास टाइम है तो ज़रूर उसके अंदर हिस्सा लें। उससे कुछ ना कुछ आपके इलम में इजाफा होगा, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कुर्बानियाँ कैसे हुई, वहाँ पे सब्र कैसे हुआ। तो ये भी हमें एक बेहतरीन एक नज़रिया मिलता है, सबक मिलता है, उसके ऊपर भी हमें अमल करना चाहिए। अब आ जाए जी कि मोहतरमा ने आप मोहतरमा की आज सालगिरह, जो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, आज उनका सालगिरह का दिन है। मोहतरमा का जमहूरियत के अंदर एक बहुत बड़ा यानी कि मजबूत काम जो उन्होंने किए हैं और जमहूरियत को आगे परवान चढ़ाया है, उसकी मिसाल तो नहीं मिलती। आप देखें कि वो एक खातून हो के सबसे पहले वो एक मुसलमान जो हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उसकी पहले वो खातून वजीर आजम मुंतखब हुई, एक बहुत बड़ा एजाज था। जमहूरियत पसंद घराने में वो पैदा हुई, उनके वालिद साहब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने जमहूरियत के लिए अपने आप को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, जमहूरियत को कमज़ोर नहीं होने दिया। मोहतरमा के बहुत ज़्यादा कारनामे हैं, मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे आगा नदीम साहब वो भी बयान फरमाएंगे। मोहतरमा ने सबसे पहले जो है वो देखें, हमें दो दफ़ा वो इक्तदार में आई انہوں نے خواتین کے لیے کام کیا, خواتین کے لیے علیحدہ پولیس اسٹیشن بنائے, بینک بنائے, انہوں نے نوجوانوں کے لیے کام کیا, انہوں نے مزدوروں کے لیے کام کیا, انہوں نے کسانوں کے لیے کام کیا, جتنے بھی طبقے تھے ان کے لیے انہوں نے بے شمار اپنی قربانیاں دی, مساک جمہوریت کیا. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایٹم کا جو سیرا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ محترمہ کو یہ بھی سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی, اور میزائل ٹیکنالوجی جو آج آپ نے دیکھا کہ جب دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو وہی میزائل ٹیکنالوجی جو ہمارے کام آئی اور اس سے ہم نے دشمن کو چنے چبوا دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کے بہت زیادہ کارنامے ہیں, اور محترمہ نے جتنا کام جمہوریت کے لیے کیا ہے انہوں نے ایک مثال پیدا کی ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. اور ہمیں, میں نہایت افسوس سے یہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ ان کے, ان کو جو 2007 میں جو حادثہ پیش آیا جب وہ شہید ہوئی, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں مائک اپنے جنرل سیکرٹری آغا ندیم صاحب کو دیتا ہوں.
3: بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ محترم صدر صاحب, آپ نے ساری تمید تو اچھی خاصی باندھ لی, اور آپ نے یہ فرمایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے کارنامے یا ان کی خدمات کا ذکر میں عرض کروں, تو آپ نے تو ماشاءاللہ کھانا چھوڑا ہی نہیں, آپ نے تمام وہ باتیں کہہ دی جو ان کی خدمات ہمارے وطن عزیز کے لیے تھیں, جو انہوں نے ادا کی. بہرحال یہ پارٹ آف ہسٹری ہے کہ موسمہ بینظیر بھٹو, جیسا کہ آپ پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی, لاڈلی صاحبزادی, جو کہ بہت ہی اپنی ذہانت, جو کہ انہوں نے اپنے یورپ میں بھی اپنی ذہانت کے یعنی کہ منوایا, اور پھر جب وہ پولیٹکس میں آئیں تو اس وقت وہ معمولی یعنی کہ ایک ٹین ایجر لڑکی تھی, یعنی کہ اس مقام پہ جب کہ اس ایج میں لوگوں کی سوچیں بڑی, خاص کر خواتین ہو یا جینٹس ہو, ان کی سوچ اپروچ بہت مختلف ہوتی ہے, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کے کندھوں پہ جو وزن آن پڑا, اور جس خوش اسلوبی سے اور جتنی ہمت سے, جتنی بہادری سے ایک غاضب حکمران کا انہوں نے مقابلہ کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ایک کنٹرول میں رکھا کہ پارٹی کو بکھرنے نہیں دیا, حالانکہ اس زمانے میں بہت سی لہریں اٹھی جن میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کون کون سے, جو کہ بڑے ہم ان کو لیڈر مانتے تھے, جو کہتے تھے کہ یہ بھٹو صاحب کے بڑے سنسیئر ہیں, یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, لیکن ان میں سے ہر ایک نے نا اپنی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے محترمہ کو سائڈ پہ رکھ کے تو پارٹی کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لی جائے, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے, گرچہ انہوں نے 5-6 گروپس بھی بنائے, سندھ میں بنے, پنجاب میں بنے. اور یہ مقصد بات کرنا کا یہ ہے کہ محترمہ کی ذہانت, جو کہ ہر چیز کو جانچ رہی تھی, دیکھ رہی تھی, اور وہ انہی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو راہ اپنائی وہ پاکستان کی عوام کے لیے, خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے, پیپل پارٹی کے کارکنوں کے لیے تو تھی ہی, لیکن مقصد یہ ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں, ہر پارٹی کا لیڈر اپنی قوم کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرتے بھی ہے, اور یہ ہر ایک کا حق ہے, گرچہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود محترمہ نے نا آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور پاکستان کو ایک سمت میں ڈال دیا جس سمت پہ ذوالفقار علی بھٹو لے کے چلے تھے. بہرحال وہ جو ایک بھٹو صاحب کے بعد جو 11-12 سال کا جو دور آیا وہ انتہائی نازک دور تھا, اس دور میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا, یہ بھی اس پارٹ آف ہسٹری. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنے, وہ کہتے ہیں وہ جیسے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے, تو اس وقت اس مقام پہ پاکستان واقع ایک ایسے طوفان میں گرا ہوا تھا کہ جہاں سے نکالنا بڑی ذہانت, دلیری اور ہمت کا کام تھا, جو کہ محترمہ نے ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک نوجوان لڑکی ہونے کے حوالے سے انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے اس کو نبھایا, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی متحد ہے. کبھی پیپلز پارٹی میں کسی نے بھی اپنی چدراہٹ ظاہر کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی اس واقعات کے بعد, تو لہٰذا یہ چیز ہمیں جاتی ہے کہ ہم اس پارٹی کے کارکن ہیں یا ہم نے اس پارٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دی جس پارٹی نے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا. دیکھیں مسلم لیگ بھی ہے, قابل احترام ہے تمام ان کے دو ساتھی لیڈر ہمارے لیے, اور دوسری جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, محترم عمران خان ہوں گے ان کے ساتھی اور جتنے بھی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, اور کسی سوچ پہ کوئی بندہ پابندی نہیں لگا سکتا. تو اسی طرح جو پاکستان پیپل پارٹی کے پاس سوچ ہے نا, وہ پیورلی پاکستان کی بہتری کی راہ کی پر گامزن ہے. تو لہذا راجہ صاحب اور محترم صدر صاحب, میں اتنی تفصیل سے اور کیا بات کروں, سارا کل عالم جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ جی محترمہ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا کچھ کیا. جیسے کہ آپ نے فرمایا میزائل ٹیکنالوجی وہ لے کے آئی, یا ایٹم بم تو بنا دیا ذوالفقار علی بٹو نے, انہوں نے یہی کہا تھا نا گاد کھا لیں گے لیکن بم ضرور بنائیں گے. کتنا پریشر تھا, انہوں نے جان دے دی اپنی, اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ انہی کی بیٹی تھی, تو اس نے بھی وہی راہ بنائی جو کہ اس کے باپ نے ان کو دکھائی تھی. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بہت وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے کئی دیدہ ور شخصیتیں پیدا کی ہیں, ان میں سے محترم بینظیر بھٹو بھی تھی, ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میں یہ بات نہیں کہتا, ڈاکٹر قدیر ہے, اور ہمارے سیاسی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی سوچ ہم سے مختلف ہے, مسلم لیگ کے قائد اعظم تھے لیاقت علی خان تھے. مقصد بات کرنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اپنی خدمات ایمانداری سے اور اس نیت اور اس سوچ اس اپروچ سے کی کہ وہ پاکستان میں کوئی بہتری لانا چاہتے تھے, اور انہوں نے لانے کی کوشش کی. تو رہی بات ہماری پاک فوج کی, تو میں تو پیورلی پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی شخص پاک فوج کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, گرچہ میں ضیاء اللہ کا انتہائی مخالف بندہ رہا ہوں, لیکن فرد واحد کے عمل سے, کیونکہ پاکستان آرمی جو ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنے ایک پیٹرن پہ چلتی ہے, اس کا جو فرض کیجئے اگر ایک میجر ہے یونٹ کا اگر کمانڈر ہے وہ کر رہا ہے تو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو ایکسپٹ کریں گے وہ چاہے کسی بھی پہلو میں ہو. لیکن یہ کہ اس کے دور میں پاکستان کو بہت سے نقصانات ہوئے, لیکن اس کا ذمہ دار ہم پاک فوج کو نہیں ٹھہراتے, چند جنرلز کو ضرور ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو بات پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہے, محترم صدر صاحب اور راجہ صاحب
1: چلے آغا صاحب آپ نے بات کر دی, آپ نے بات کو چھیڑ ہی دیا آغا صاحب. تو ابھی جو موجودہ پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں, ان کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟
3: میں سلیوٹ کرتا ہوں جی آصف منیر صاحب کو, اور واقعی جن حالات میں محترم جنرل آصف منیر صاحب اپنا رول ادا کر رہے ہیں, دیکھیں آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, یہ خالی میاں نواز شریف تو میاں شہباز شریف تو اس کا عمل نہیں ہے, اس کے روئے رواں تو جنرل آصف منیر ہے. لیکن چونکہ پاور میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. لیکن جو رول اس وقت اتنے ٹف ٹائم ہے, میں ایک بات عرض کروں, چونکہ میں بھی تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم رہا ہوں, آج تک میں نے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے منہ سے کبھی کسی کی تعریفیں نہیں سنی. آج جنرل اپنا ٹرمپ جو ہے جہاں کہیں بھی ہوتا ہے, ایون اس نے مودی کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کہ تم کلر ہو, کہ تم پاکستان کے فوج کے بارے میں اس نے بات کی, جنرل آصف منیر کے بارے میں کہا, انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ یہ دو بڑے جینٹل مین, بڑے ذہین, اور خصوصی طور پہ جنرل آصف منیر بہت ذہین, اور جتنی حکمت سے اور جتنی مدبرانہ انداز میں ایران اور امریکہ کی جنگ کو ختم کرانے میں رکوانے میں جو رول ہمارے آصف منیر صاحب کا ہے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے وہ بھی. تو لہذا میں تو ان کو بڑے احترام عقیدت سے, میں نے تمام کو, میں نے پہلے عرض کیا نا, ہاں ضیاء الحق نے ایک قدم غلط اٹھایا اور اس کے خلاف ہمارا جہاد بنتا تھا, کیونکہ اس نے ظالمانہ طریقے سے پاکستان کا کے حالات خراب کیے. لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ جنرل آصف منیر صاحب اس وقت پاکستان کی جو خدمات ادا کر رہے ہیں, وہ اس کا بات کو پوری دنیا مان رہی ہے.
1: مجیب صاحب, آپ نے اپنے جنرل سیکرٹری کی بات سنی, آپ کی یاد میں ہے کہ کبھی پاکستان کا نام اس طرح دنیا میں لیا جا رہا ہو, یورپ میں ہو, پوری دنیا میں ہو, اور سپر پاور جو ہیں وہ نام لے رہی ہیں جنرل آصف منیر کا, اس اسٹیٹ کا بھی نام لیتے ہیں. ڈیفینیٹ جو اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ وزیر طاقت تو وہی ہوتا ہے, صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ صدر مملکت ہوتے ہیں. تو مجیب صاحب, کبھی آپ نے اس طرح کی عزت دیکھی دنیا میں پاکستان کی؟
4: سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی, کیونکہ محترمہ کی آج سالگرہ کا دن ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ محترمہ ایک بڑی بہادر خاتون تھی جنہوں نے دو ڈکٹیٹروں کے ساتھ مقابلہ کیا, اور اپنی ذہانت کے بعد جو ابھی مسلم لیگ کے صدر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات جمہوریت کی تاکہ ملک کو جمہوریت کے راستے کے پر لایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ دس سال ہمارے اوپر ڈکٹیٹر جو ہے مسلط رہے ہیں, اور وہ جو ایک نقشہ تھا وہ ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بڑا, بہت بڑا ایک نقصان دہ تھا. ایک اچھی چیز شروع ہوئی جس کی آپ سب تعریف کرتے ہیں, آپ بھی تعریف کرتے ہیں, آغا ندیم صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں, میں بھی تعریف کر رہا ہوں. دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ جو کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی, اس کو ہماری سیاسی عسکری اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے انہوں نے مل کے یہ ایسا ایک امن کا پیغام دیا کہ دنیا کے اندر آج آپ کا, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے فیلڈ مارشل, آپ کے وزیر خارجہ, آپ کی جو باقی ٹیم ہے, صدر, سب کے نام لیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر دو بندوں کے نام جو کہ جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ صدر جو ہے ٹرمپ جو بار بار لیتا ہے کہ فیلڈ مارشل از اے نائس پرسن, اور جو ہے شہباز شریف, کل اس کا ایک بیان تھا کہ آپ لوگ حیران رہے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم ایک علیحدہ سوچ کا مالک ہے اور جو فیلڈ مارشل ہے ایک علیحدہ سوچ کا مالک ہے, ان کی رائے مختلف ہوگی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کی رائے ایک ہے, اور وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ وزیر اعظم کا بڑا احترام کرتا ہے. اور یہ صدر اگر دیکھیں, سپر پاور کا صدر اگر ایسی باتیں تسلیم کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاک فوج کا جو اپنا کردار اور جو فیلڈ مارشل کردار ہے وہ امن کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہوا. آج دیکھیں ٹی وی کے تمام چینلز کے اوپر آپ کا وہ سالسی کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے, بار بار ذکر ہو رہا ہے, اور شکر الحمدللہ, کیونکہ ایران ہمارا نیبر ملک ہے, اس کے لیے جو ہم نے قربانی, اس سے یہ ہوتا کہ اگر یہ جنگ بڑی ہو جاتی تو پورے خطے کے اندر اس نے پھیلنا تھا, اور جو خطے کے اندر پھیلنے کے بعد پھر سب کو نقصان ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف زرداری صاحب, اسحاق ڈار صاحب, پوری جو ان کی ٹیم ہے, ان سب یہ سارے مبارکباد کے حقدار ہیں. لیکن پاک فوج کا جو دیکھیں, پاک فوج ابھی ایک سال پہلے اپنے دشمن کو کیسے اس نے زیر کیا, پھر ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں, دہشت گردی کا وقت ہے, اس کو بھی کنٹرول کر رہی ہے, بیرونی بھی مسائل ہیں, اندرونی بھی مسائل ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہمارا امن کا جو تھا پیغام, جو امن پوری دنیا کے لیے, وہ انہوں نے ایسا انجام دیا کہ آج پوری دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر 78 ایئرز اگر پاکستان کے لے لیے جائیں, آج تک جو پاکستان کی اتنی ماشاءاللہ اس کی جو بات چیت ہو رہی ہے, اس کو جو اچھے لفظوں میں تمام دنیا اس کو جو پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک امن کا کام کیا, اور شکر الحمدللہ ہمارا نیبر جو ملک ہے ایران, اس کے اوپر دیکھیں ابھی جو جتنے بھی سینکشنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے, ان کو جو ان کے جو اساسے منجمد ہیں وہ بھی مل جائیں گے, وہ بھی ترقی کریں گے. ہمارا جو بہت بڑا کارنامہ جو صدر آصف زرداری اپنے پہلے دور میں, آپ کو پتا ہے تقریباً 700 کلومیٹر کی جو پائپ لائن ہے گیس کی, وہ ایران سے چل چکی ہے, وہ ہمارے بارڈر کے قریب ہے, اگر وہ بھی سینکشن اٹھ جاتی ہے آپ کے پاس گیس کے ذخائر آ جائیں گے, پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. آپ کو پتا ہے اتنی لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوتی ہے, اس سے ہمیں پٹرول کا, گیس کا, ان چیزوں سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا. لیکن امن سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن آنے سے, ابھی دیکھیں ساری دنیا میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, آپ اپنے جس ملک میں رہ رہے ہیں डेनमार्क में इतनी महंगाई है, जिसकी वजह यही है कि जब अमन नहीं दुनिया में होगा तो उसमें ये होगा तो सारी दुनिया उसके अंदर पिसती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कारनामा है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका, अवाम का, और हम जो लोग ओवरसीज में बैठे हुए हैं, हम सब दुआगो थे कि ये अमन का जो मुआहदा है ये जल्दी से हो जाए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है।
1: साहब आपने मुजीब साहब की बात सुनी, अमन के मुआहदे की बात वो कर रहे हैं, तो ये जो गैस वाला पाइपलाइन तो बिछी हुई है, ईरान ने तो अपना काम कर दिया, पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो जगह रह गई थी वो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। लेकिन आपने देखा, जो मुझे समझ आ रही है और जो मुझे लगता है अगर दूर की नज़र से देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब को और आसिम मुनीर साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया जाएगा आने वाले वक्त में, आप क्या कहेंगे?
5: बहरहाल जी, बड़ी अच्छी बात है, यानी कि इस खत्ते में जैसा कि सदर साहब भी फरमा चुके हैं मुजीब साहब कि एक तीसरी आलमगीर जंग को रुकवाने में अहम रोल हमारे जनरल आसिम मुनीर और उसकी टीम, जिनमें मोहतरम सदर सदर साहब, वजीर आजम साहब और वजीर खारजा और तमाम वो पूरी टीम शामिल थी, क्योंकि कोई एक बंदे का फर्द वाहिद का फैसला कोई अहमियत नहीं रखता। हाँ, अगर कोई एक फर्द वाहिद कोई ऐसा अपना फार्मूला पेश करे जिससे मुल्क को मिल्लत की बेहतरी हो और दुनिया में अमन और प्यार और मोहब्बत और आशिकी का पैगाम पहुंचे तो उसमें सब यकजा होना चाहिए, होते भी हैं और हुए भी हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है। तो मकसद यह है कि आने वाले वक्त में ये अमल जो है ना एक तारीख का हिस्सा है और इससे लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बात कर रहा, पूरी दुनिया के लिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि लोग इसको एक हवाले के तौर पे लेंगे कि जी इस नहज तक जंग पहुंच चुकी थी, ईरान और अमेरिका की ये सूरत थी, और इस दौरान बीच में से जो कि ईरान का एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें से एक ऐसी टीम निकली जिन्होंने पूरी दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वार को रोका, और उसमें सरे फहरिस्त हमारे आसिम मुनीर साहब और मौजूदा गवर्नमेंट है, और उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है क्योंकि सदारत उनके पास है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के है, और इसके अलावा और भी जितनी भी जमातें इस वक्त पावर में हैं या नहीं भी हैं तो वो सभी इस चीज से मुत्तफिक है। अब माशाल्लाह पीटीआई है,
1: ये एक बात है कि ये सारी जमातें एक पेज पर थी। तो आते हैं अब आगा साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आज सालगिरह है, खुशी का दिन है आपके लिए, तो आप कोई वाकयात सुनाए, शेयर करें हमारे सामान्य नाजरीन से। वो तो बड़ी सादा तबीयत की औरत थी।
5: बिल्कुल, ये बहुत सादा थी और कुछ कंजूस भी थी। आपको एक बात करूं, ऐसे था कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो ये एक दफा अपने प्राइम मिनिस्टर से बाहर निकली तो ये इस्लामाबाद में ना आप पारा के करीब एक मार्केट थी, वहीं तो उन्होंने वहां के ना कुछ एक दुकान पे शॉपिंग के लिए दाखिल हुई। अब जब वहां दाखिल हुई ना तो वो मेकअप, वो रेड लिपस्टिक लगाती थी, तो उन्होंने एक लिपस्टिक देखी और वो जो दुकानदार था वो मचल गया कि जी प्राइम मिनिस्टर बेद मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहब आ गई। उन्होंने कहा बीबी बैठे, बीबी ये बीबी वो, यानी के उसके ख्याल से बरके एक चीज सामने आ गई। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये इसकी क्या प्राइस है? तो वो कहें जी आप बीबी आप ले लें आप। उन्होंने ना ना कीमत बताया, तो उन्होंने कहा जी 500। मैं उस वक्त उनके साथ ही था, चूंकि और भी वो कुछ दो साथी थे जो कि उनके साथ ही थे, तो मोहतरमा कहने लगी इतनी महंगी बाबा, कराची में तो ये 200 की मिलती है। वो कह जी आप ले लें। मकसद बात करने की ये है,
1: लेकिन आगा साहब चूंकि वो जमहूरी लीडर थी तो वो सरमायेदाराना निजाम की तरफ बात तो नहीं करती थी, वो अवाम की तरह सोचती थी, अवाम की बात करती थी ना। या अब अवाम जो है सारा दिन फ्रॉड करती है, शाम को जो है मोहब्बत का दर्स देती है।
5: देखें जी, जहां तक बात फ्रॉड की है ना, तो इस वक्त हमारी पूरी कौम में ना ये जर्म्स आ चुके हुए हैं। हम लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ पसंद नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम जो आगे बढ़ रहा है उसके पीछे हैं कि हम आगे निकले। ये जो अफरा तफरी का दौर दौर है ना, ये ہمارے لیے باعث نقصان ہے. تو میں اپنی ایک معمولی سی ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں پوری اپنی قوم سے کہ دیکھیں جو خداوند کریم نے جو جو آپ لوگوں کے نصیبوں میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. کسی لالچ میں, کسی اس سوچ میں نہ آئے, کسی حسد میں نہ آئے کہ کوئی آگے ہے تو بھی میں پیچھے کیوں ہوں, میں اس سے آگے. ہاں محنت کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگے بھی مقامات دکھا سکتا ہے, آگے بھی آپ کے ترقی دے سکتا ہے. لیکن اگر سوچ نیگیٹو ہوگی نا تو آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کریں گے. تو راجہ صاحب بات یہ ہے, آپ نے کہا وہ عوامی لیڈر تھی, حقیقت ہے وہ تھی. اب یقین جانے وہ آج بھی وہ نعید خان زندہ ہے. ایک دفعہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی تو کسی کام سے اپنے دفتر سے نکلی, جب وہ باہر نکلی نا تو یقین جانے ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی, وہ سیدھی نکل گئی باہر. تو اتفاق کی بات ہے, اس وقت حامد بی بی وہیں موجود تھے. تو آمن بی نے آگے کرنے کا بی بی آپ, انہیں کیا کیا مطلب, میں نے اس کمرے سے اس کمرے میں جانا تو میں ننگے پاؤں جانے میں مجھے کیا پرابلم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس سوچ کی مالکہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی, وہ اہمیت دیتی تھی اپنے ملک و قوم کی فکر میں, اس میں رہتی تھی کہ اس کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اور حقیقت ہے کہ جتنا عزت احترام محترمہ نے اپنے یعنی کہ چیئرمین ہونے کے ناطے پارٹی کارکنوں کو دیا نا, اس سے پہلے ایسی یعنی کہ عزت افزائی کامل یعنی کہ موقع پہ ملی. ہاں چونکہ جب بھٹو صاحب تھے اس وقت ہم ٹین ایجر تھے, اس وقت ہمارے جذبے کچھ اور تھے, لیکن جب محترم آئے تو ہم تھوڑے سے شعور کے دور میں آ چکے ہوئے تھے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے, سوچتے تھے کہ ہاں جی کیا عمل ہمارے لیے بہتر ہے, عوام کے لیے کیا بہتر ہے. آپ یقین جانے محترمہ نے پارٹی کے لوگوں کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا تھا خدمت کے پہلو میں کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو میں ان باتوں میں ایک بات میں ہو سکتا ہے مس نہ کر دوں, جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور 77 میں جب مومنٹ چل رہی تھی نا, تو اس وقت لاہور میں گورنر ہاؤس میں نا ایک بھٹو صاحب نے میٹنگ کال کی کارکنوں کی, یا تو وہاں ان سے یہ بات ہوئی نا کہ دیکھو بھٹو صاحب یہ مخالفین جو قومی اتحاد والے یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں آگے لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی ان کے مقابل کھڑے ہو کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو خدا گواہ بھٹو صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا بات سنو, اگر وہ بے وقوفی کر رہے ہیں تو میں تو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کا کہ ایک بچہ بھی زخمی ہو, کوئی ایک بچہ بھی ضائع ہو. تو مقصد یہ, یہ انہی لیڈروں کی سوچ ہوتی ہے جو ملک کو محبت, ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں کی, اپنی پارٹی کی, اپنے غریب عوام کا خیال رکھتے ہیں. تو بھائی میں اور بھی بڑی باتیں ہیں جو کہ چونکہ میرا تھوڑا سا وقت محترمہ کے ساتھ گزرا ہے, ہم لیبیا میں تھے تو وہاں ان دنوں ماشاءاللہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ تھی اور وہ پوری فیملی وہاں کٹھی ہوئی تھی, اور میرا خیال ہے کہ غالباً وہ واحد ایک موقع ایسا تھا کہ بیرون ملک میں نا کہ پوری فیملی وہاں کٹھی تھی. تو کیونکہ یہ ایک بات تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو اکثر مجھے نا کہیں بھی کہیں جاتے تھے تب مجھے اکثر ساتھ آ جاؤ بھی تم بھی آؤ, تو میں چلا تو وہ جہاں ہم گئے تو وہاں سبھی یہ پوری فیملی کٹھی تھی, تو بیگم بھٹو نے سبھی کو بٹھا کے کہا, انہوں نے کہا بات سنیں مرتضیٰ کو خصوصی طور پہ, انہوں نے کہا دیکھو یہ جو آغا ندیم جو ہے نا یہ آپ کا بھائی ہے, اور بی بی بھی وہی تھی. تو انہوں نے کہا اوکے مائی ینگر بردر, تو میں نے کہا سوری آئی ایم ناٹ اے ینگر, آئی ایم ایلڈر بردر. کہتی ہیں, میں کہا آپ جون 1953 جون میں پیدا ہوئے, میں جنوری میں پیدا ہوا, میں 6 ماہ بھرا ہوں. تو وہ بڑے مسکرا رہی, تو انہوں نے کہا اچھے بڑے بھائی جان, دوستوں نے کہا اچھا بڑے بھائی جان. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا فیملی ماحول تھا, اور اللہ نے مجھے موقع یہ دیا کہ بھائی میں بھٹو فیملی کے بیچ میں کچھ نہ کچھ یعنی کہ شامل رہا. جی
1: مجیب صاحب, آپ کو جو آپ صدر ہیں, آپ کو جس طرح شہباز شریف صاحب کو ایک جنرل ملے، آصف منیر ملے، اس طرح آپ کو بھی اپنی پارٹی میں ایک جنرل سیکرٹری ملے، آغا صاحب آپ کیا کہیں گے؟
4: اس میں کوئی شک نہیں جی، ماشاء اللہ ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، انہوں نے یہ بانیوں میں سے ہیں پیپلز پارٹی کے، جب پاکستان بنی تھی تو یہ اس وقت کے اندر، اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس خاندان نے اس پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی، جان کے نذرانے دیے اور جلاوطنیاں کاٹی، اور پوری کی پوری فیملی قلعے کے اندر جو ہے وہ نظر بند رہی، اور ان کو جو زیادتیاں ہوئیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اسی لیے یہ جنرل ضیاء کے خلاف بول رہے ہیں کہ اس نے جتنا ظلم کیا اس کی انتہا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کی قربانیوں کو کوئی بھی بلا رہے نہیں جا سکتا، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک زندگی میں کوئی شاید کو میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو کہ مجھے ان جیسے ساتھی ملے ہیں اور ان جیسے گائیڈر ملے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو میں ان کا تو ساتھ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں
1: تو دوسری پارٹیوں سے ادھار لے رہے ہیں نا؟
4: نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پاس اپنے اوریجنل ہیں تو میں ادھار کیوں لوں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ میں محترمہ کے ساتھ میں نے نا 5 سال ایز اے یورپ کا کوآرڈینیٹر کا کام کیا ہے، اوورسیز کوآرڈینیٹر، ان کے ساتھ اکثر جن وہ نزدیک ملکوں میں آتی تھی تو میں وہاں پہ جاتا تھا۔ محترمہ کی سب سے ایک اچھی چیز تھی کہ وہ اپنے ورکر کی پہچان رکھتی تھی۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، جیسے آغا صاحب سامنے آ کے تو انہوں نے پتا یہ آغا ندیم ہے، مجیب آغا صاحب نے پتا یہ مجیب ہے، یہاں کی جو مشہور ہستیاں رہی ہیں ڈنمارک میں، عزیز شاہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یوسف خلجی صاحب تھے، شیخ منظور صاحب تھے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ محترمہ جو تھی وہ بائی نیم، ابھی دیکھیں ان کا جو آخری جلسہ تھا 2007 میں، وہ ہمارے کوپن ہیگن ڈنمارک میں تھا، وہ گلوسٹروپ میں تھا، اور ہمارے بھائی جو سابقہ صدر ہمارے چودھری ناصر محمود، ان کی زیر صدارت وہ جلسہ ہوا، ایک بہترین جلسہ تھا۔ محترمہ وہاں پہ بھی لوگوں کو بائی نیم جان رہی تھی اور بائی نیم پہچان رہی تھی، اتنی محترمہ کی پہچان تھی۔ پھر یہاں سے ہم ناروے بھی گئے ان کے ساتھ، ناروے میں بھی ایسا ہوا اور اسی سال ان کی شہادت ہوئی۔ تو محترمہ کی ایک سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز تھی کہ وہ اپنے ورکر کی پہچان رکھتی تھی، اور ایسا ہی اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو جو ہے زرداری، یہ بھی ایسے ہی اپنے ورکروں کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں۔ اور اس کا آپ نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم نے 2 تہائی اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتا ہے، اور شکر الحمدللہ ہم آج ان کا حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو جلسے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ لوگوں کے اندر گلے ملے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جو اعزاز ہے اپنی والدہ کی طرف سے جینیٹک ملا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہی چیزیں پیپلز پارٹی کو لے کے آگے جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم انشاءاللہ جلدی آزاد کشمیر میں بھی الیکشن آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور حکومت بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اسی لیے آتی ہیں، جب آپ پارٹی لیڈر جو ہے وہ آپ کو ایک ایک سمت پہ ڈالتا ہے، ایک راستے پہ ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک میں یہاں پہ موجود ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ہم جھگڑا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ سیاسی ویژن ہے، اگر سیاسی ویژن پہ بات ہوگی تو ہم ضرور اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی مذہبی پر جماعت کا ہو، سیاسی جماعت کا ہو، ہماری شمولیت ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے، مل کے چلیں گے، اپنے لیے بہتری ہوگی، ملک کے لیے بہتری ہوگی، عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ مساک جمہوریت کے بعد جو کہ 2 جماعتیں ہیں آپس میں اتنا سخت مخالفت رکھتی تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، آج دیکھیں ایک دوسرے کی سپورٹر ہیں، اور آپ دیکھیں ہمارے صدر صاحب ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں سینٹ میں، ہمارے گورنرز ہیں، ہمارے 2 صوبوں میں جو اپنا ہماری حکومت ہے، اب گلگت بلتستان میں بھی ہماری حکومت ہوگی۔ تو یہ مل کے چلنے سے آپ نے دیکھا کہ آج دنیا میں بھی ہمارا نام ہو رہا ہے، دنیا میں پاکستان کو پہچاننا شروع ہوئی ہے۔ یہ جب آپس آپ کے اندر کے جو اختلاف وہ کم ہوں گے، آپس میں اتحاد اور پیار اور محبت ہوگا، تو اس میں آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آج نام جو لیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیڈر جو کہ جمہوریت کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہے، جیلیں کاٹیں، سزائیں لیں، ملک بدر ہوئے، ان کی وجہ سے آج ملک کے اندر جمہوریت بھی چل رہی ہے، اور ملک کا ایک بہت بڑا نام بھی دنیا میں، دنیا کے آج جتنے بھی چینل آپ کھول کے دیکھ لیں، پاکستان پاکستان ہو رہا ہے۔
1: میں اعتراض کروں گا، آپ جمہوریت کا نام لے رہے ہیں، لوگ تو

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لو

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: محمد اسلام زندہ ہو گئے.
1: بدھ نے سب کلمہ پڑھا,
0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا, بدھ نے سب کلمہ پڑھا,
1: کافر مسلمان ہو گئے.
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा